0: Sig har man ikke penge, ikke så er det.
1: Spray can recover the tank.
0: Thank you.